0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

Crazy What Love Can Do, sindssyg vokal her fra Becky Hill, og egentlig også Ella Henderson. Ligesom de synger om kap på den her sang sammen med den franske superstjerne David Guetta. Nu er der bare en stjerne, Olivia Dean på Man I Need. Dan Jensen med en nyhedsopdatering om 3 minutter.

så falder du, så falder jeg. Mega nice på ABC, David Guetta på vej. Genlyt på Baby Don't Hurt Me sammen med Maria Coil Ray og Nick og Jay med KBH også lige nu. Og her tidligere powerhit fra Berg.